tenu wo wo be akpadi le bele le togoa eneke bele le hihe klogodo akpata me egbe kura ya gbe eye o gba yona le ke bazan ya be al ada alo vosa be azan si bele ke bele hon lili so gade me vaya e momme miwa ko la tengelo e momme agero hun me Corona be essence ko do novio nko le wa si vovovo super samplon le gasoil le gba ko do novio wa e gavi tu kwin le je wa di sibele ke mi o pata mi le se flu nene fo aye ke gba dan ku me na me so wa e le ni cleanse e mi jina e a jo le bi jama den ku fan ikotoku le ka bi eni Wamila trova e yo kwa tajina minepo ndonkusu gawe vekufan.

sibele kemi le gbrena mi ninia ami vevewo mi gbadogbe na mi ke so radio canal fm di le du kwa me benya jojo me egbe etogo gbakudo male obe du sugbo le hihe klogo do amea olwedu tabaski be azan ko gba ona be aid al ada alo vosa sabe azan enyi ya irabe nke kere ke gbogbo mi nu sugbo le mi amedoku mi yi do mi nyonyo ha do mi gbe no no jijwe popo de kawowo le mi tabaski ya enyi bobo nyenye ne Ibrahim alo Abraham be Jose na ebe ma o wele be ke be so gbe ya so via Congo so savo eye Yehowa nto so elan ke ji aso do ebe tepe wo na

akpe do akpe na mi be nko mi ti do le mi asi be ma so agbe ma so doji jona mi mi ya mi bu molo mi tramo gbidi ele ha ko fo fia me a oyo yesu be nko ba ke haji la le kakapo a ba ponu abe o ma we ni tato ba to ma o be nko yoyo kaka ha jovo le nya te pe tutu me a enu ke gbeni amegbeto po a ma wo hi he me bende pe pe kan gba amegbeto va ni gba ji nya biom nya roko sebe ma u dola ama adre ko titre de Yehowa be nkume ade nuka ola onyine ma wo dodo asike jeno o ye be to be wo be to tere kaka ye ba gbo anu da o le mi le nkure ntia gbogbon ko le blemi bo nyi satana esi be gbogbon ezo aya pleto kemi ato gbo onye do nkono be ke pache na anyi gba anyi sapate e ke pache ne si anyi mami e ke pache na ya anyi age e ke pache ne ezo anyi ase mi ato gbo onye nene gbogbon ma wa we dro ma o be fiozi pe arota o le ma o be fiozi pe ba fotia mene ate mbiona sebe amoko obe yo le fio minua enu monyi satana vo va le ma obe fio zikpea ba foti tea kema e fio be satana meneye ma o de kadoa nufye fio amunyo e tramo fike mi bule pata eye ma bobo monyi do la se se one ma o ma o mudro hihi aba file kwe bele puplo nugbagbele afi si afi ne hihia madre keke ne mau fifia obe amegaho blave vone trodo ma obe fiozipe amegaho kaonyo nuka ola onyi ne mawo ao amerekpe mule de me gobi be papa blave vone ma ke dofia kukure tale fiozipe amea enuke wola onyi ne mawo ya amerekpe mule de me gobi na amerekpe mi babu mo le funu chan fifia obe esilan le de le nkogbe ne mawo esima de nuka be nyi ne mawo ken gbe le nkogbe ne o amerepe mu le de me gobi ne novio mi bu mo le funu zokatia ma adre ozo ko nyi Yehowa be gbogbo koko wa nuka olo nyi ne mawo amerepe mu le de mu gobi be nu ya le ko to nyu mi bu mo le funu amono afa to ho ho se michel e nya fola se aje alapa ame beble be nye se michel mu nya fa ola o se michel a khona me to be nyi no le hiame e fu pepere me enu tu akono heli heli tere jio o mu nya le ko la o wa ye o la do ta do se michel go le ke mi aten o la do ta de saint michel go le mi gbo so mi abe nu me fa fa gbe gbon be hallelujah he hallelujah pa saint michel la va kona mi a pa o mu le te po o la so fien be yin afi to ni ma o be ye pa che ni enu ke ne yin gbogbon le ya ma me a yo la gbon ke gbe aten de dale ma o be nko gbe baba ono mere pe mu fion ku renti o pe po gbo ba ba ola mi no do gbe da no yo be nko po mu le nenu a me ke nya ba ola nton ton ton ne ma wo e ye ni samael brada be gbogbo a ye nya ba ola ne ma wo e a fifi je ne be o nya e be nya nya nu ko la te o no we fifi po a gbe do do da funa fifi je a po la ku jire do a me mo do nfia e po la jo kakla la jolo funu nu gbeglo la jolo funu fanya fanya ifiade no be wa do an na mede alo gbogbo an be do an na mede a o la so joda ifiano jibe a zamede to aye monu diplomasi be monu a
ola so kuda nemi do tade yora gbode eya e boname ame ho bona denti e doname ho bona pedenti no jibe a do amere plamere chado du eye ola so amere pepe nso nyonu obe a don chado du pa eye ola so fifiade e nyonu ple nsu be do menya ameke pache ne funa nyi fida be gbogbon eye pache ne nyonu ku nsu be do menya no ogbe webe konu apa lonlo lado amere ku amere do me nyonu ku nsu be nya ye ya ona fifia memle da ya e do kabono eya enyi nkeke ama adrengwa yo so ma u so gbon de me ta enana amonyi na dome anyi dome le kesino nuome oba me ya ku o le ji kaka obe we la anyi dome ne numa obe nu ya le kele fi we la anyi dome ne e ya le ke ame ya le ke we la anyi dome ne be nuwa ye memle da ona ne ne nu ole ma fifia nu ko m gbon so antia o la developer ke ngbo la pa me sia me be 7 heures me yo la nya be a gbogbon ya doke be ona ka so wunwa eye ya ma o ma hi ya do te pa madre so do alo me no do e me a o la po be ame ya e pa chene mo se plenu ame ya pa chene toto ame ya pa chene benigla ame ya pa chene te fu fu no no le ke mi atogbo nya o ona vo sa be danade mo se plenu on avosa ve danado toto on avosa ve danada sime on avosa ve danade tefu vuvu nya onye ye tole wedo ye nabe o te no agbe nyide ye o no agbe jijire cha ah egbe mi tramo mi bumo enyo ke mi bumo afifia nuka evale jo e dovon o a ho vi benyo e titre titire no vinti benyo e kupoto nu maye maye o ke mi atogbo no le beniglame wa be kode no le pola be o de vi o pe fune yo enu mo e vale joy gbebe nkeke me enu mo e vale joy gbebe nkeke me na ngula ngba fe amere po fi ke ma wale yo ka yesu ye mu kenu do me wa a ke mi bu mo funa ke po mi o cho mi ano na hia le tumi e fule de mi ayale de mi a muja kenu do me na mi apo nu kata mi atogbo nu fa ko nyi vire pa hona me vana no o e go me bo o le muaji matro matro ke to bo o le muaji matro matro a abe ko nyi fa fa mu jiji na kengbo e yehowa sona si tona bogwa koko ama adre o do me to ke laten tutu ada sinami abe yi e o do ya na me ya mi gbe mi tonu buoji to gakogoji tonu owo afina po gakogo ne mawa emo anejo emo ko le toyi ma ugbo amo anejo ne mo amujo yo le po gakogo ne mawa jojuro enu ke ma ubio so mi agbo be mi awo kengbe apo gakogo ya ne o mu wonu akengbe le po gakogo a jojuro ye mi ho sebe ma ula ten dasi unse do nuji na mesiame a be na mesiame gbe o prayer po a ne oto mesiame gbe o prayer po ne oto a ba o ma ten no ne gbere o ne le ne na anyi gba la gba anyi gba la foto la pipi e go be o cha no gbe pon of you wonder no po la be ti si je hun ne wi pa hun la wi to so po anyi o pon of you wonder no e do ho mo po la be glina mujeji glela mujeji opon of you on the november 9 ne ti gon po la be ne gan potane ne la gan potane ma o de nu modale mi abe nu gbo keken ne mi vela fi vela go yi obe mi le o prayer mi le o kofan ala pa e jojo e me va va de pe man nonti o e gon mi be mo ke mi ato ke ngbe ma u la designer dollar be ne va o dona mi a mi mu le to mo ma gbere gbere o nu bu opo o mi le ke mi awe point d'interrogation mani nu nya ma va ne de fifia ava no gbon la antenne di kwa ne ba trozu edu gbagba be nya ye nya ma gbon chan ke le fia mo de na funa me nya sro nu le gbon gbon be nya ndo nu so ko de
ne no ne kere mi akata mi anome mi anono yi o chiba chiba ameke nto ma ucha bene monu je be dodo ntia ame ma wela te monu je nti ka ke vitukui toa nyama no gbre ano koto ijinami ne mi kare jibe yo nya priye wo nya priye wo wa emi le chochi ame kan gbe te pe fufu ogbe a mi so mi abe ku he fufu so ifun ehun po mi e po apo gakogwe ati po aja devuro ajo ganame pa gba jo gbova enye ne lowo wa yepo ipoto lowo pade efe kame yo le jasin lava nyanu pa o otie me enu ko le bokono ba pe me yo gbona ba asiyo a e yo la po le chochi gbogbo to be gome o so le domi va kome o so le domi va kome mi anto mi labe yo lo nde nu kame lowo fifi le funu im lo nde po de ameke le chochi ame be iya kuhere pe mu kuyo a mane kwasi ji wanya nya kakare ji la sinye mu nya gotobe ko gbe ji o le nkekere me ka fofo de me wetri de me kwa ne nya mba o egbe wa sok gbana nya la va ba o la nyigba ji ta je be mia o blewu la nyigba ji anyigba ji do vovo nto enu ko ma o so proclame o nyi gbogbon le viviti me a esu gbonto mi maten lo mi maten blon enu mata e nkume na mi e vuale mi abe nkume ye so ezan dodo so va bene zan doa gbogbon mo la no to ne nke a nke gbana pa ojo la gba si do wa be no pe ken emi ojo mi la gba fun ava je mi abe nu ogon me ken ezo ko mi si na do dua me a ye ona be gbogbon ten ten na gogo ezo anu ne mi abe nkune va je wa ji o o to na viviti me viviti me ame yo to na viviti me viviti me o la dona go ame do le viviti ame o la glombe a me de vale yo aten do gbe la ho gbe voa nu ken ku me be nyi le viviti bo ma me vale ya o mu jesi o ne nyi be e la ten do go la han gbe gbe va no a e la no zime o la 25 ken gbe o la va pon gbe do me yo la pa me la no da o la be o a ambe a do so a ho ya me le yiye wa mu nya ho ya me be do so ne do go wa gbe gbe la va di o enti do si bena vayi kengbene ya yi ta hi he mea e jebe mia do wanyi mia hoji gbori mia sronu kudo ma unti ye de kape boba si meye mia be kuhe o kekembe kale ye la be en ye nwala nyo ye la be o ye nwala gble ne mi le tu akpabu akpabu wabe ye ya enye ya enye ya enye ya mionto le ble mia doko ye ta o dankore ame moji be mau be do wolao mau dolao ta ye be mi anon so emu ni no wa mi an to so mi aroko so le do aheme aho vi me begble me amea musion npo do 90 ans wa e do ke ne sabe 90 ans wa ten le alo 100 ans wa ten le dura amea le le egbe e do ke ne mi togbe ko no agbe 90 ans yo la le wa be o gbe la me pe le 20 e gbe ati ke si pe le honama ame ne do 20 ans 30 ans 40 ans e gbe e do ma o ye mi akata mi va le le la yin gba di fifi a mi an o vi agba zere to chon o be yo ma da si mi o le fabrique virus o so le do da mi be no le mi ne yo aten jagba di atike na mi ne yo di atike o ja se na mi o mu ja na mi gba lo o la se na mi pa hihi akata va tozuru tanami agbe adefu vana mere ba gbe mu defu ne yo a nkonye ne tuo ne ma va no egbo otrive ba ba gbe ma defu ne o ma apeto kula pe no nya jaye la yin gbadi na gbe ne donami nya se harika

yo mi do ape ape to plafe no ma webe ma gbonya manami yeng ble mi kwale ke mi sonya ti ke ke ka pa bebe to temi be mi asera o mare mu la komo na fifi ma gbon be mi le po o ma ya me ke ngbele blonyo e ne mbado anten dia mfana ko nyi vire be a ncha mbado vo e ko so do asina mbe ma wo aye ya nane nufonyi ane jole amobe nkume ma kontio ba ma ohuna mwana nzireka endo name blone tetete engblona be name de ba je ya ne gogong be nyake ngblona aje afeto ble afeno ne ngblona be mitramoa nyatepe mitramo ameke wo jimikui le podo de kame nyinyi to de ka no de ka be via nu kanti mia bian de mia no vio tontio nu kanti mia de vone mia no vio nu kanti mia di bene glene mia no vio enu ma va zu dole le gande le mia me gbeto me ya me gbeto ka o me dole le ma bodo fun o ele nyi mia ame bo tri tri e go be enu fio fio mu le nyon ne mi aten lon mi anono o enu fio fio mu le nyon ne mi aten lon mi anono o yesu be yem va de hoseton ta e va do transbola ta fifi ameke le fio noa e so tito tito le do transbola kudo kristo to do me ko gbe po amere so jonu do alopa sonne jeji gbogbo voin na me reve fletre be ave wo ko fa o be hey abosante holili valema ah amere fle kokloa ejinya ifia kokloa anto over do be no fle be ya dadu ne un le pin wa o la wi la siame wa nyo fle nti keken la siame yo aso no la so do apete me po la so bayi no ngba ba do nko de no be o izuka ogbe ku nous fiafiamu le nyon yevanabe novi titre de novinti tovi titre de tovinti ne nenebe titre titide ame novinti ni dolele so gome jeje hi have gome jeje a egbebe nkekeme ne miomi kwa jesibe dolele benya nyawela dredo abe dolele ma ngbaje miamo kan eku abel be dolele ma migbe ngbaje miamo kake fifi anto ke miomi vale wo fifi a ewu kan e ku abelto enu kliku va do mi ame fun mi lewo fifi a ke jole yi nene mi jole yo kuye kuye kuye yo vo chon la zoge be gbe me la mi yin o tami do o maji so azo so do tami na mi o be mi awe yin satana o po yo vo satana le o ma reji pa obe mi awe ni satana e go be mi abe nu wona oa mu jesu ye mi mu le hun ku chan mi poto le yibo amenene nka mi be no wo nene wa wo na mi ma ke gamsua o la kuvenu adunu do po nyure yo la glando wa be tele gbo yo la no po mi abe nu maye maye ko mi le wa yo la no ko mi ba ne mi site a mi la be mi le subo ma wu o obe mi le subo yesu sitter la be mi le subo yesu nu fiafia mu le nyon ne nu fiafia le nyon ka e ku abel be dolele ma ke le mia me a mi do la tutu le mia do come no sitter le fie no yi benea bene to ma devon no be togoto nyu ne bene to va togo a togoto re pe ma devon ne be bene to be nyu ne mi gana ne ne banyi ne gana to chon va mi agba ne ne banyi fifia ne aussi telefie no ibenea rola no tonu gome wiwi no ngba va forbe amejiro yin no adotu kara no o ola no be gabon to ya gbanyira pa e ko wo le gabon san va ya o no lo no wa be kad de ce jour ma wa doda ma adasi obo no jo e ya gbanyira bo mi akeke wa ame bo mi ni enu de kanku me mi ni no vite tere tobe nyova subo
ocha no le izade no kpa susu de yo kpa be unsen le esi kpa o la de susu ato be mi kpe no no nui akpa sese no kbe mi de soja ato no apo o la lon gaka me mi Afrika to mi lava o de kao ava jira mi ocho mi abe duado banya kpa si abe yo vote be duwe no nyemunyo ko bala si ofifi o le ja onde fifia o la no vone no be vito be vi be ne nya be e ja onu ya fifia le to zuka to gbo la mu e fu anyi ke ma o chon do la fudu ka ba le to afire a fondo bla gongong ke ngbe la ten va onu a potane amodo 300 le du me le fia o ku o mlo 100 wa ji po amodo planyi gbagbalo o ku o mlo o mtu hotete ka ka va yi e me mlo gbe po enu le jo vo vo vo vo vo vo o do gane no vi wa o yiga bi ogbe be ma ho ganya do me lagbe no fifi gen o la kuti me fifi enu mo keken de fi kami le yiku o aso so do bere me le o nudra le nu o to gbo zaza bo no gbe po la be ya hospital yin enu ma mu le yemo vo a onyi memle da gbe be nla o o zona san wu nde pepe o so hun o so zo keke papa ojo o yi kaka beneme o yi ton azove pepele me aloko egbe afanya benu totro me mujesi o keke mse o ben kole tepe tepe o o fe wana anu le fun agbo agba va so kwa mo ano po ngoti me namo wapo hun waduwe wajogano asopo rekotoku me fu afle lanku za gangan atu ho gangan be ma, ma wele dine yo agbagba kayo le jeye ma wadi no no no emunyi ole tafa mo le jogale gomeno wa agbagba kayo le je ame o va gbo be o klo le vin la e klo le vin o ma pere ntinya e klo ke le vin ame aye po po to le vin ame ape ton ya va le jogaya o ho le poro kotoku me ape to pla pe no mi ajayi mi asronu nya kudo ma wa ntonti funa ko mi atento ye mi agan yesi mende pepele neni be obo o le do vodu hebe so le wame o le do vodu ame le kwa vodu ko le doa mu la ni gbaji ore ma ogbo be le jipo le ma ogbo le jipo de me considera ke va igbe no keke ma o mo le no we barade ne ame agbe nye le ke ba ten dondon gbogbo aropo ne gbe jopa ma o la de chene gbogbo be ne ve odo pa o la mu fanyi fifi je ta miawo blewu anu agbe kere kere kere vasere gbegbe ma uyomi be mi atrova egba ni mi atroyi nti fafame ne munyi ne noa ila anu agbe ku veve sese ku dolele fu pepe aya dudu enyola sugbo mi la ni gbadia ne mi anto mi pebe eye nyinyu ala ten promise o efike mi aya ila mesia me gbo no wo ekeja apena mi

0: Eyo, aƒetɔ kple aƒenɔ, akpe ne mi. Ame ɖeka ye kpo mi aƒo koko na. Ɔne mi aƒo koko nea, koko ƒoƒoa ne dzɔ. Togbɔ be Aaron, Mose, Josue, ame ko keke wɔ dɔ ne mawua, wo musi na te kpo hanyanya wɔna dɔ. Woɖo teƒe ɖe koŋ da ɖe ne game wole dza wɔ dɔ ne mawua. Woyi le na si le avɔ kpɔe ma me. No le si la vɔ kpɔe ame vɔa wo va sɔ na wa be agbonte ku awuawo dona ke ŋgbe no va agbadɔa nu zɔa wo gbi gbɔ gba va klɔ na asi le amasi zevi me ɖokpo la gblɔ na mi be ezevi ɖe le funa esi le me wo klɔ na asi le amasi zevi me ke ŋgbe sɔ na asi sɔ tɔ na mawo be vɔsa be nuɔ ah ne miantɔ mi kpɔe be ne mi fɔ le nyɔnu dzi kpɔa hotsotso mi be mi tsɔtsi mi le di me kli akpa mi be mi tsɔtsia ne mi antɔ mi kpɔe be ma wo be dɔa ye yi wo le wɔ ma mi le be ne mianɔ wɔe ne miakpɔ ɖa be fika mi le efo ɖo ma ta mi le do akpe manyagblɔ ɖe na mi ezaya me be mi te ɖo to
1: Canal FM.

o na zigidi sugbon to kene o do afidea o do la se wa nko pe o nya me do na jajade nu nti sugbo afike o lea o do la se wa nko bede nyate pe saite vie ya o la pa nko re do aru ko ji wa funa no wa kona lo iji eh wa be ji jo ma onye amedo fike fefe tepele a funu yo nona ne ole nkure sajite viontia osona aye jeje so jina nu le honon dome yo le hamen ne sajite vi le hamen nenea el aso aye jeje asono jinu le mia dome onye amedo odo unse le lame kake wabe nupufufuwa kakade ji gobide mu nona ntino o do ame blena sugbo ebe nyagboglo wa eno na trama o mate nyane nyama ni nyanyulo alo ajidanya o do denrebe o mu jina be yo anno ame gome no apache ne yo ame gome no noya o to afo eji biji saite violo ko blena do sugbo ehina vabo o mu khana nu kakado ne saite vi lava tonu haha anyabende le joreji nwa le hulunevo nwa mimi isugbo ebe la tonu haha no le hadomea opona nukunto kana sing bogbore nene make opona nukuna me yaka loko tobo kana sing subota no le japo nukuna wa orapo nukuna yaka kehene vabe amu ono funa menene kwa mo sona jire pe na ozika ke wonebe o pona jire le adum kaba kaba nenya dem kansajite vi o ke to be yinto nene ba me benyi kwa o la po be lazro ku nyama ho la do nu eme sajite vi o oje na holo subo to e ma me a o va nyina nu fiola alo va no na nkone nu fia me be ndo nene make ongbena honlo jijo sajite via mere pepe po inye ya ebe honlo ne sajite di sajite vintia oh honlo suna gbone bang bang bang bang ke wonebe ejre enya tukada besiagbe nene kwe va ne jirava evi vijen kwa avo egba fo honlo plade nchi ojemo eme gbea o tona nu haha be yo be jogbese mu wo yo nyiro eje honlo gbogbo yava gbesi agbe nya gbesi agbe jirema ne sajite ville fufufu de me ye be tobe o do nde be wawo ye ame o sajite vi mu le van ye ame o to ngbe do me ne sajite vi be wo nu aye o gble ya daria bo bo bo bo e de na funa sajite vi o nto ke hena e jireva sugbo kutito tito akpobe ne vava menene a saite vila no tito le rokume nuko obele o kekwa magbanya do peniu emi le nkuro nti aleke o wona paga edoa ehe na vabe moji juro no e gbogbo to chan o yi na moji nene kene mai moji wa olapo ele sadidi me begbe kosira fifia saite vite si terefi via la ekore palime eten ve ekore anenko eten ve ekore fike vasusu menea no gula alabe oye disakwe ne saite vi yakponu fifia oh oh olabe gbe okple va benyi nu kpokpo dede kwe ma ela kponu ala no kponu ala tote konde nu abe kpokpo nti olona fufufu ganga ome nono abe chochi hao fufu hao fefe hao ble haji hao no ji saite vi o le funa funa o la po le kon alebe o do la dozi gidi nuame ne ame siame ne kafu ibe ame ya o fain ame ya o fain yo la no po adegbele me ne ne saite vi o le saite vi o awe nyi hiheme be kadodo kan chan lao ne ame le dure pepe me a olapo saite vi la no donu dora gbo la no nglonu ne la no donu dora gbo